ku dinna sanyin safiya kuma zango na farko na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka da fatan muna cikin koshin lafiya gogon dakin ya da shirye-shiryen mu ke nuni da karfe 5:26 da misalin karfe 5:30 cikin yaddar Allah muna tafe a cikin karatun ishiriniya wanda zai zo muku daga sashen addinin musulunci na wannan gida mai albarka Shirin bana kwaina tare da Ibrahim Sale Abdullah wato Mali Dala yana nan tafe da misalin karfe 6 na yamma